ave hosti na sanđe, taj do sangu čišćene, taj do sangu balenom od hoj.